0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Cornelia Krebs. Seit heute gelten E-Mopeds offiziell nicht mehr als Fahrräder und dürfen nicht mehr auf dem Radweg fahren. Viele Essenszusteller setzen daher nun auf E-Bikes als bevorzugtes Transportmittel. Wie der erste Tag der Umstellung so gelaufen ist, hat sich Annabelle Amini angeschaut.
2: Seit heute heißt es für viele Essenszusteller umsatteln. Doch für Foodora-Kurier Tarek Kadro ist Warten angesagt. Er hat heute frei. Mit seinem E-Moped darf er nicht mehr Essen ausliefern. Und sein Cycle, also Fahrrad, hat er noch nicht.
3: Gibt es nicht mehr Foodora Cycles, weil es ist so viele Menschen und nicht genug Cycles. Man muss eine Woche, zwei Wochen warten, um einen Cycle zu haben.
2: Der Lieferdienst Foodora hat für die Umstellung auf E-Bikes bis 2027 eine siebenstellige Eurosumme budgetiert. Auch die Radwege sollen dadurch sicherer werden. Was sagen Passanten dazu?
4: Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also es passieren ja auch viele Unfälle.
5: Ich finde die neuen Regeln sehr gut, weil ich mich immer von den Essenslieferanten fürchte.
6: Das sind Fahrräder, die fahren nicht so schnell, hoffentlich.
2: Foodora und Lieferando bieten bereits Umschulungen für alle Essenszusteller an und Vergünstigungen beim Kauf von einem neuen E-Bike.
1: Verfassungsgerichtshofpräsident Christoph Grabenwarter fordert eine Stärkung der Unabhängigkeit des Höchstgerichts. Konkret soll der VfGH Gesetzesaufhebungen künftig selbst veröffentlichen können, wenn die Regierung das unterlässt. Grabenwarter verwies auf Beispiele aus Ungarn und Polen, wo Verfassungsgerichte in der Vergangenheit geschwächt wurden. Italien will noch heuer an die 10.000 Menschen in ihre Herkunftsländer zurückführen und dafür 6 neue Abschiebezentren errichten. 2 sind in Trentino-Südtirol geplant, 4 weitere in Kalabrien, Kampanien, der Emilia-Romagna und der Toskana. Damit hätte Italien 12 Zentren, dazu kommen 2 in Albanien, die aber leer sind. Mehrere Regionen kritisieren die Pläne. Mit 2 Siegen ist der Start in die Fußball-Nations League für Österreichs Nationalteam geglückt. Im Hintergrund läuft die Suche nach einem Nachfolger für Sportdirektor Peter Schöttl. Die offizielle Ausschreibung dafür hat heute begonnen, sagt ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Fröll im Gespräch mit Daniel Kulowitz in Dublin vor dem heutigen Spiel.
7: Natürlich ist mir wichtig, dass das Menschen sind, die kommunizieren können, die integrieren können, die vom Breiten bis zum Spitzensport Menschen zusammenführen können, die gerne entscheiden, die proaktiv sind, die managen und nach vorne gehen.
8: Jetzt hat Ralf Rangnick hier in Irland bei der Pressekonferenz aber gesagt, der ÖFB sucht hier die eierlegende Wollmilchsau.
7: Er meint, dass wir natürlich jetzt aufmachen im Profil und nicht zugespitzt suchen, sondern sehr breit einmal einladen Menschen. Und es werden sich auch Menschen melden, da bin ich überzeugt, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben.
8: Könnte es Ralf Rangnick selber sein, der Sportdirektor?
7: Nein, das sehe ich nicht. Wir sind froh, dass wir einen Teamchef wie Ralf Rangnick haben, aber wir suchen extra einen Sportdirektor.
1: Sagt ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Bröll. Und das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
9: Ein wenig regnen kann es in den nächsten Stunden, vor allem in Vorarlberg. Im Laufe der Nacht dann auch in Nordtirol und da besonders im Gebiet vom Adelberg bis Innsbruck. Im Großteil von Österreich bleibt es trocken. Morgen am Freitag scheint zumindest zeitweise die Sonne, am längsten in der Osthälfte von Österreich. Die Nebelfelder lösen sich am Vormittag auf. Der eine oder andere Regenschauer kann morgen vor allem bis Mittag in Vorarlberg und in Nordtirol durchziehen. Es bleibt sehr warm morgen mit Höchstwerten von 18 bis 25 Grad. Am wärmsten wird es dabei im Osten. Und der Wind im Osten ist nicht mehr so stark wie in den letzten Tagen. Ähnlich warm wird es am Wochenende sein und zumindest zeitweise scheint auch dann die Sonne. Soviel zum Wetter mit Thomas Wostal.
10: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Auf der B59 staut es noch zwischen Groß- und Kleinhöflein. Auf der S31 beim Knoten Mattersburg kommen Sie auch nur langsam voran, ebenso auf der B16 Richtung Schopron. In Wien verlieren Sie noch eine halbe Stunde auf der Tangente Richtung Kagran zwischen Hansungkurve und Knoten Kaisermühlen. Die Gegenrichtung, Tangente Richtung Graz, zwischen Hirstetten und dem Knoten Prater verlieren Sie eine Viertelstunde. Ebenso auf der A4 statt einwärts ab Schwechat und auf der A22 vor der Auffahrt auf die Tangente. Und Steiermark, ein Plus von 15 Minuten haben Sie in Graz vor der Baustelle bei der Buntigammer Brücke Richtung Liebenau.
11: Hrvatski Journal.
12: Dobar večer pri našem žurnalu. Danas je četvrtak, 1. oktober. Na mikrofonu vas pozdravlja Judit Herceg. Lipo da nas poslušate. Godina u mjesecu septembru je samo do neke mjere relativirala sušu kaj je vladala tokom ljetnih mjesec, to kaže bilanca Geosfir Austrije. U septembru je bilo jako teplo i sunčano, u nekim mjesti je bilo i tropskih noći. Suša je imala i utjecaj na urodju buč i soje, tako i kod bioseljakinje Martine Schmidt u Cogrštofu. Tako slaba kod ljetos, urodja još nikada nije bila, bilancira 60-ljetna seljakinja.
13: Buče su jako maljudske ljetos, tako da imamo čuda manje koščicev. Problem je bio da mašini to nisu mogli zvignuti, kad su tako maljudski bile i čuda je vani ostalo. Tomu oš su došle dulja svinje od Lozija van i su trebali časa pit, zažerat, tako da su nam buče, ja mislim, 50% od jednoga lapta. Kraj spravile da dojede do tim koščicam, pa to je vodi od buče, tako da je to sve skupno letos jedna katastrofa. Imamo sada urinovo ulje, kvalitet je jako dobar i koščice su bile jako lipe, ali jako, jako malo.
14: Uzroki su manjkanje godine i velika vrućina.
13: Ja. Ja se nek čudim da je oš nešto, nek malo barče raslo, da je to oš raslo. Ja se spomenem da smo bili vani već put, 40 gradija i malo lišća su nek tako duali, visili. Nijedne inzekte nisam vidjela za se, bilo prevruće. Mi smo vate puće mogli noge nutra, mi smo si hendi dobro držali kad smo se bojali ako hendi duali spadjadat jeva puće spas pa ga nećemo najed. To je bila jedna katastrofa.
14: To znači sve u svijem je za koliko manje?
13: Mislim da je za 70% sigurno manje.
14: Druga kultura, soja, i kod tija ne izgleda bolje?
13: Ne, soja smo počeli roseda kosit. Preduće ljeto, na primjer, smo 3500 kilo imali, a ovu godinu smo na zdola 500 počeli do maksimal 600-800 kilo na hektar. A sad počne soja od tja posljednje godine opet rast, tako da su zgora zeleni, zdola suhi, tako kad seda kusimo koji ima do oš već vodija nutri, da moramo seda i platit za sušit kod firme.
14: Kako idete onda u novo gospodarsko ljeto? Ste osigurani, je to veliki minus, kako je to?
13: To je veliki minus, mi smo osigurani, nek to ni isto ko da bi jednu dobru žijatvu imali. Tako dalje, ko to ide da znamo našu rendu platit, mi imamo skoro neka rendija, mi imamo čuda naši lapto. Već vako vilijata ne bi znala kako bi to mogli urijaditi.
14: Ča znači vako suho ljeto za razvijanje humusa i za zemlju?
13: Mi sijemo čuda takozvani untasad. To su 10 do 20 različni raslin. Sada, na primjer, kad smo kosili u ljeti, onda je bilo preduće ljeta sve zeleno. Ovo ljeto ništa nije bilo. Oni štupli od žjetve su stali, a zdola ništa nije bilo zeleno. Sad, ako si premislimo, ako 40 grati ima, pa na brnu dojede, a to te ništa ne rasija, a brna ima 60 do 70 grati vrućinja. Nijedne mikroorganisme, ništa to te ne more rasti, pa sve kraje. To je jako čemrno za humus, pa za brnu. Kad sam seljakinja, ja znam gledat na brnu, ali vrijeme je nešto, ča mi ne znamo drugače načinjeti. A po ovom ljeti, ovo je bilo ekstrem, moram za istinu reći, ja se malo bojim da nimamo perspektive.
12: Tako bioseljakinja Martina Schmidt razgovor je peljala Viktorija Palatin. U Cogrštofu imaju u ljetu obično 600 do 800 mm godine. Ljeto su imali samo 450. Umjetnik Erich Novosel je pred kratkim pozvao na otvaranje svoje nove izložbe i to u Dom narodne kulture u Gornje Šice. Ov put si ju rođeni Novogoracki većinom djela u Beču dili sa svojim bivšim učiteljem Ervinom Reznerom. Pohodnike vernisaže je čekao šarolik miks kipov, a za muzičku pratnju se je skrbio puhački ansambl Edelrost. O izložbi je rekao umjetnik Erich Novosel.
15: Od gospodina Reisnera ima slike, ja ne znam točno, možda iz 90-ih, početka od 90-ih godina, 80-ih godina, iz različitih faza. To su slike ulje na platnu, a moje slike su prilično zadnje 8 godina. Ja na neke slike jako dugo radim, ne da svaki dan radim, nego ja počnem, izložim, pa onda je opet pretvaram i opet pretvaram. Zapravo ta slika kaj mi u ovoj izložbi važna, to je ta kraljica limuna. Počeo sam sa tom papirom 2013. godine. Sam počeo sa lukotisti, abstraktno, pa onda posle jedne godine došla figura, pa onda posle je došlo to cveće.
16: Vidio sam imate i novogorsku lipu takozvanu, što je to točno?
15: Ja, novogorska lipa je nešto sam napravio sada prije 2 mjeseca, kad Nova Gora je imala 450. godišnje da su Hrvati došli u ovu krajinu. Ta lipa je za mene posebno ima značenje, kad tamo smo se kao školari uvijek sreli pred crkvom, pred mašom, a i pred školom. Pa to je za mene neko značajne i za, ja mislim, za kolektiv u Nove Gori, kad ja mislim da oni šacaju da ta lipa ima prije 300 godina.
16: Znači, koji motivi su tipični za vaše djelovanje, za vaše slike?
15: Ove slike imaju puno floralne motive, kad ja se, mislim, tako oko 2013. godine bavim sa cvijećom, ali to nije nek cvijeće, ja uvijek radim po naturi, ne po fotografiji. Ja prvu skicu napravim pred objektom, pa iz toga razvijam sliku. Onda imam lukotiske koje su za mene jako važne. Ja mislim, počeo sam oko 2007. godine. Lukotiske su ženska stran čovečanstva. Otiski imaju nešto sa ženskom erotikom, a ja sam kao muškarac, to je ta kombinacija sveta, ne? Za mene, za mene. Ima druge kombinacije, to je moja. Kao suže imam i ribu. To je bilo uvijek nešto za mene, kao sam bio mlad. Ribe su me privlačile kao životinja, a u Aziji je riba znak muškarstva. A to je ta kombinacija riba, muškarstvo, lukotiske. To je jedan element. Ima puno elementov, onda ima limune. Limune dođu od mojih instalacija. Za mene jedan mojih najvažnijih učitelja umjetnosti je bio profesor Koji Enokura u Japanu. On je meni jednoć rekao, to se sada tiče te slike sa nazivom zvuk perdeće lišće od cvijeće, od Lilije Oriental. On je meni rekao, Erich, u slike se mora čut zvuk. Nije rekao koji zvuk, nek zvuk, muzika, ne mora biti muzika. Pak u tom, kad sam ja ta naziv dao, sam ja na to mislio da je to ima vezu s mojim profesorom.
12: Tako umjetnik Erich Novosel razgovore peljao Martin Herić. Izložbu u Domu kulture u Gornješica si ljudi mogu pogledati do 5. novembra.
11: Danas.
12: Gradiščanski poglavar i šef zemaljskoga SPÖ-a Hans-Peter Doskozil će nedjelju sudjelivati pri sastanku zemaljskih SPÖ-predsjednikov, na koga je pozvao savezni šef stranke Andreas Babler. Unutar SPÖ-a vlada zblud, ali je Gerhard Zeiler nazvistio da kani naslijediti sadašnjega predsjednika Bablera. Od danas valja porez na pakete. Tim će do se podražati online naručbena platforma s već od 100 milijoni godišnjega prometa. U Austriji će do se podražati paketi za 2,40 eurov. Online tržci kod Amazon ili Otto kanu da se pravna pitanja u ovoj vezi razjasnu. Kod je izjavio načelnik Kijeva Vitali Kličko, su ruske drone danas napale važan most Kipelja u ukrajinski glavni grad Kijev. Promet na ovom mostu su zaustavili, tako Kličko. Zvana toga da su Rusi napali i školu, ali ni jedna persona nije ranjena, tako predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski. A sad na koncu još prognoza vremena. Navečer i u noći na petak će biti samo par oblakov na nebu, slabo vjetreno, najniže temperature 5 do 13 stupnjev, najmrzlije u južnom gradišću. Zutra, čudo sunca i od napodneva jako teplo, bit će par visokih oblakov na nebu, ali ostaće najvećim dijelom sunčano. Živ vjetar iz juga do jugoistoka će to primiti tepli zrak u gradišće. Imaće 20 do 25 stupnjev. Tim smo na kraju našeg večernjega žurnala. Ja, Judit Jacek, hvalim na slušanju i želimo žlip i ugodan večer. S Bogom!